0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Ostoin céard le Shannon.
1: Fís.
0: Seo a nascán ceol is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.